0: dzaverengwa nawo dzepanguva gumi iko zvino izvi tombokusvitsirai zviri mudura redu
1: kozinya rouge

tapedza kozwa inokozvo masoko zvakadaroko ari masoko ngomundimi yochindau tirikuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu chozuva ranyamasi ino munguva jino tomboenda kozwa inokozvo zviziviso zvetinazvo ino munguva jino.